0: या वाले साईं हो चवड़ चाहे तो अगर जै बावट माँ आए तो माँ जी हस्ती का इन दुनिया में ना छो जो माँ के पेरन हेठा अल्लाह तबारक वाला जन्नत रखी है जै वट माँ ना है तो कदर उन का पुछो अगर जै वट आए तो मेहरबानी करे उन की خدمت کرا تا اللہ تبارک و تعالی بیراضی نو ائی مدینہ روشن سا بیراضی
1: صحیح بالکل بالکل صحیح گال کہی ہے تواں بالکل ائی تھینک یو سو مچ حافظ صاحب تواں سا کے کال کیا ہے
0: ائی ایسا یا دوست ہیں کے دلتا ہے ایسا سٹرو ذوق بدایو
1: ہاں ہاں ہاں ہاں بالکل
0: اسا جا ذوق ہے محمد طاہر لو صاحب زمر مول بچے چمانی صاحب ائی سائیں ایندا چا بخاری صاحب حافظ جان رب سا گڈی کے بدن سب کے سلام ائی ایسا ایک سٹرو ذوق بدایو تا
1: بالکل بالکل ہیری بدایو تا ممتاز لاشاری جو ماں او میٹھڑیا ماں تھینک یو سو مچ جی جناب ہمارے ساتھ حافظ بھائی اور حافظ بھائی فرام مورو جہاں کہیں پر بھی میری آواز جا رہی ہے جناب اپنے تمام دوستوں کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پہ جو ہے 03000113488 لیتے ہیں شو کی ایک اور کال السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جلوری خان خالق لاشاری گلاں
1: کو جلوری خان خالق لاشاری صاحب کیڑا حال چال تب ٹھیک ٹھاک آئے ہو
2: الحمدللہ خیر
1: ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک مزے میں اج مدرس جو عالمی ڈی ملائے پہ بنے ماؤن جو عالمی ڈی بنائے پہ بنے ان حوالے سان تاں جا چھا تاثرات ہیں
2: یہ تا ماں جو رشتہ کیڑو ہے جے کہ اللہ سائیں پی اڑو رتبو دینو ہے تے من جنت ماں جے پیرن تے ہے
1: بالکل ماں جے پیرن تے ہے جو تا ماں جڑی اسا جاوندا ایوں تا پو اسا کے ان وقت کھا وٹھی کرے اسا جوان تھی ویندا ایوں پو بھی اسا جی خدمت میں کوئی قصر نہ چدی
2: سب گھر جا باتیں چھڈے ویندا پر ماں چوندی مجھے بچو آئے کتے جیسی مانو باہر ہوں تھوان تیسی ماں بھی کون کہیں گی
1: جی جی بالکل بالکل ہر مرحلے تے ہر موڑ تے
3: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: अम्मा, ये तो मुझे छा मिलियो
7: पुत्र।